schmeißen. Fanta ne balladu mi kaside muna Fanta inye jiche kasitu mama se Kasitu mama se Kasitu mama se